0: 子供部屋の田んぼに住んでたの。それで持ってきて、あまりしっかりしてたもんだから、許可取って白製にしたの。これ、何か毒を食ったんだね。
1: 毒？かわいそうね。
0: うん。ネズミの退治する。

20年頃の少年はみんな兵隊になるつもりばっかり、子供みたいなもんだけれども、まあ軍隊としてはね、少年兵として見てるから大人だね。なりたかったっていうことは考えなかったけどもね、あの担任の先生から満州行かないかということになって、何やるか全然内容は知らされませんでした。ただ行く時にはハルピンということだけしか

0: Shiro Ishii was a microbiologist and realized these weapons were very important.
1: He thought that biological weapons were the way for the future.
2: それがあの石井シロ中心にあの、まあ、細菌の、まあ、研究室を作ってですね。で、その組織が 1936年に731部隊というふうに形に
1: It looked like a hygiene organization, but it was very much more than that.
3: Officially, its stated purpose was to prevent the spread of infectious diseases within the occupied territories and also within the Japanese army. However, this was merely a cover for the unit's bacteriological warfare experiments.
4: あの、中国に行けばどれだけでもできるんです。人体実験はね、日本じゃできないんですよ。あの、まだソ連の防衛の、まあ、拠点の一つであるハルピンにできたと。兵器とかまた機械を作るとかいうことだと思っていたのは全然見当が違う。ただ結局、あの、最近の培養、試験的に培養させられたと。あれが完成したら必ず死んでしまう。プラスコやないかに培養したもの、それを次には何にするのか、そういった説明すらないもんでね。
5: 部署でも秘密にしとったわけだ。私はあの標本室は見てます。見たのはほとんど解剖した部材ですね。人体の 標本は結構たくさんありますよ。生まれたばっかの子供、ホルマリンの瓶の中に入ってるんだから、まあ赤ちゃんが見えるような解剖してあります。壁には血だらけ、ね。

0: 超透明なガラス張りチェンバーの中心に、彼は諦めた表情で子供を抱きしめていた。ガスが噴き出していったんだ。あの時の光景がいくら忘れようとしても目に焼き付いて離れないんだ。
1: 5、4、3、2、1、ガス充電。

0: 敗戦直前に731の部隊に陸軍中央から、証拠隠滅するようにという命令があってですね、資料の廃棄とか、研究施設破壊、丸太の、遺体を処分するという命令が下って、まあ証拠隠滅ですよね。
1: 他们在决定逃跑那天，先是对进行了毒杀，没有毒死的人通过开枪射杀。
2: 最後にやったのは丸太の死んでるか死んでないか、その遺骨の収集ですね。14日の日です。 夜7時頃、引っ込み線が入った列車に全員乗れということで、私には捕まったら即座に飲むと、そういう命令生産からは渡されました。
3: 釜山で医師が現れ、隊員たちに向かって、ここで今南山一部隊は解散だと、この秘密は人に喋ってはいけないと、墓場まで持ってけと。

ねえ、そんな現場を見てきた私たちは何とも言いようがありません。ひどいことがあったもんだから、私たちは本当にそういう無念さを強いられとったんです。そのまんま

0: 14歳の時の写真です。試験管を毎日覗いて菌を培養しとったわけ。ひどいことがあったもんだから、私はね、満州から帰って苦労はしましたね。徹底的に秘密秘密で何も言わなかった。帰ってきて会社にした時、今は一切来たくない。大学の教授が一番多いんじゃないか。あとは自分で病院を経営しても、肝心なことは全部アメリカにやっちゃったから守られたの。
1: Over in Tokyo, Japanese war criminals face their trial, led by ex-premiers Tojo and Shigemitsu.
2: At the Tokyo tribunals, no one was tried for bacteriological warfare.
3: Nobody in Unit 731 was prosecuted. Nobody was held accountable.

11月11日に捕虜が到着した時の写真です。この人が桑島ジョイチ。カメラマニアだったらしくて、ここに西洋人らしい人の顔が写ってるんですね。これは遺体かもしれないです。桑島アルバムもそうですけど、それには731部隊がキャンプにやってきたっていうことがはっきり書かれてあるんです。それから金検索っていうことも書いてあるんですね。日本は米英と、まあ、戦っていたわけですね、その時ね。それはやっぱり、それでもし最近兵器でコケシアン、白人だから有効じゃないっていうものがあるかどうか、それから一番有効な細菌は何であるか、そういう目的で、満州に彼らを連れてきたというふうに私は考えています。

私は父親が漫画っていうのを非常に嫌って、でその反発ですで、私が父親のことを調べ始めたのは今から10年くらい前から調べ始めたわけですけれども、この時に初めて順位っていう階級に上がったんです。で1644中品貿易給水部は南京にあって、でも組織としては731と全く同じ、まだ全然知られてませんけれども731と同じ組織です。向こうで作ったものと1644で作ったものを合わせて細菌戦をやってます。一番先にやっぱり疑問に思ったのが、なんで二等兵から始めて中尉まで慣れたんだろうかっていうのが一番不思議に思ったんです。

戦争で手柄を立てるってことは、要するにたくさん人を殺したとかそういうことになるわけじゃないですか。本当に聞いてなかったもんですから、実態を聞けたんではないかと思って今非常に残念に思っています。

0: 5、6年前か5、6年前にどこかで清水さんの講演会があるっていうのを見て、でその講演会に聞きに行ったんです。それからいろいろなお付き合いをさせていただいて。
1: こんにちは、お久しぶりです。お久しぶりです。こんにちは。
2: また
0: はい、はい、ありがとうございます。
3: 90になってから行くんだもんね。
0: 父親がそういうところにいたとすれば、まあちょっと別の問題ですけれども、非常に非人道的なことをやったっていうことになるわけですが、まあ兵隊さんっていうのは自分の意思っていうのを表すわけにはいきませんから、だから言われた命令っていうのはもう命令で絶対ですから、14歳の時に経験されたとする、された経験としてはもうこれは我々は想像できない、要するに経験だと思うんですよ。

0: 懐かしい思いはしてきました。現地にいた時とは全然感じが違ってしまう。
1: ハルビンに行った時には私は清水さんの付き添いというようなことを自分では考えてましたんで、まあ、実際ああいうその現場を実際直に見せていただいたもんですから、こういうところでこういうことが行われたんだなっていうことは思って帰ってきました。清水さんが案内されたというその臓器ですとか人体解剖されたものが瓶に詰めて置いてあったっていう場所も案内していただいたわけですから、建物そのものは残ってました。
0: まあこれは研究のために仕方ないことだと思いますけれどね、実際その目にあった人たちの無念さ、私たちは本当にそういう無念さを強いられとったんです。内部を見た時はこんな頑固なことをやってたのかなって見てきたけどもね、まああまりいい気持ちではなかったですね、本当のことを言って。戦争をさせないためにはそういうことも知らせなきゃあれば戦争はやまらないんじゃないかと私はそう思っております。
2: His testimony is very valuable because he was a living witness. It is irrefutable evidence of what happened at Unit 731. He has spoken out about this, and he wants to pass the lessons of history on to the next generation about the tragedy of war.
3: 彼らのようやく今戦後80年になってようやくこう、なんていうんですかね、正しい評価という、まあ、なんつう、まあ、批判といいますかね。あんまりそういうのを気にす、歴史的な評価ができるようになったんじゃないかな、というふうに思います。
4: ある意味被害者であり、加害者であり、言いたいけど、言ったら自分に被害があるんです。非難をされるし。
5: まあ、その日本政府がまあそもそも認めてないことをああいうふうにまあなかったことにしたいっていうやっぱ気持ちがあるんじゃないかなっていうふうに僕は感じてました。
1: そうですね、まあこんな話はね、もう忘れてしまった方がいいって思ってる方が多いような気がするんです。でもやったことは事実ですから、事実は事実としてやっぱりどこかできちんと残しておく必要はあると思うんです。